0: 接下来要分享的电影《街角洋果子店》是一部日本剧情片，讲述了一位乡下女孩在东京街角的蛋糕店中寻找恋人未果，却意外展开了一段关于美食与成长的故事。
1: ここは街角の小さな洋菓子店コアンドル。今日も美味しいケーキとたくさんの人生で溢れている。
2: 海くんいますか？
3: もういない。
2: なんでいないんですか？
3: あの子の昔の女なんだ。
2: 昔じゃありません。ここで働かせてください。海くんを見つけるまで。
3: 何もできないくせに出しゃばるな。
4: 仕事が遅い。クリームが揺れる。
3: 元伝説のパティシエ、今は評論家かな。
5: どうして田村さんは伝説なんですか？
3: あの人のケーキは人を幸せにするから。
2: どうしてパティシエ辞めたんですか？
4: 俺にはケーキを作る意味がない。
2: 主婦になってください。
4: ダメだ。
2: もう逃げないでください。
4: 鹿児島に帰れ。
2: 私は逃げない。田村さんのケーキは